rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis, lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta.